0: Unghiile.
1: Din nou șucurul.
2: Din la caviera.
0: Așa da basta.
3: Da bomba.
2: Din la taman. Da
3: bomba. Papa, hua. Tac, tac. Du lemur.
4: Lango loco, wangwanana. I did.